Sao cosía de que muerto fue esa y si es carra de chat de su gane. De que di gramado colaborate en que llegue medio en que llegame de una andrada tecnicia en grede a San Felchicano y su critur. Car. Regi d'anten no. Drem dro fate malate che. Ona hirma mete tozen eterne saga. Gunka guta tadi ede. Car mi. Abin tecnic na no. Mahmoud Gasra chair merena tede saga ono sanway kren kren ede. Car mi kurada na nukiana sale Mahmoud Sale. عدیت اینا که تنانده عمر ادریس عمر ایران بلان لبرنگندک اللہ اگه سو فکره که ساتو زور دیگه که دیگره بده کنه فاقداندک اما که تران لرگو فکره همو شان لرشفانه تنده میجیک اللہ رحم یونم ساتو زو سو سو درمیسکی برکوی سلال یکن نگوینه ساتو زو سو سو کارگوی جی شرفه کلا چوه یکن نگوینه السلام علیکم